0: 10 bella.
1: Paul pitting haule ahanna. Jani ek de tunu mavata. Satye davaswala ude 10ta.
0: Jani ek ready bella.